הורגת את הנביאים וסוקלת את השלחים אליה. כמה פעמים חפצתי לקבץ את הבנייך, את הנגולת, המקבץ את הדפוחיה.

נמשך לרגליו, כל ברך פיחה לפניו, כל עם ישראל עוד ידע, ישוע מלך. כל קטע יושלח לרגליו, כל ברך פיחה לפניו,

השיר והשבח לחיי עולמים. When the shir is shevach, then it's לחיי עולמים. Right?